0: Pur sportin dan programmi, Päivälers Osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bidbalversa, ja vidje dig testa sami bidbalis, kvekti du ha kohtan blöis, mai aslanti siri ja erale jorgalan, ja norka bidbalser vi jorgalosas, milja adjuvun olkos kuikte tuhat ohtsiblois.
1: Otna faddala Israel. Jadala Gerald att mannela no dehalos att de tija halla Israel birra mira da mila no dehalos.
0: Nå Israel ja Israelita latsht da jo Hebrea latsht Jouda latsht Lähän aamu huvun patsin kuekti tuha kerde varistestamentas. Ja tuossa taas muistella mun jään jo, että täällä alle kuopta sassi piippalis. Ja millä jälkeen, että Israel on muu riikka, juutalat muu almut ja Jerusalem muu kauput. Ja munin tätä taapalas ristalas ollut mun tämän aikaa. Ajalta saitte nuolu tehty tämän kuoltais ässiä piirrapan asiaa. Ja tämän, että mä oon kuoltais tähän piippalis. Sihki historialaiset ja vuonialaiset ja pahtaikis, mihin koska piippala ei nostu saite. Mä et on juuri sattien piirra. Nyt on ollut kullan ja Israel piirra.
1: Mun on vaikata i mongi musjoi empu ja empu kullan tai birra. Ja fettin tobtstit talle männen, nuoran, oudalis aiki. Kullekin kristalla sjellimis. Kan mun in tietä nuolu Israela ja juutala tse birra. Är ta mit tjuotsu vähäs biibolistilske. Mut ei jän erna man perustuppi tossa. Mutta lada i mongi musjoi ja mus empu ja empu sotan perustuppi. Jotte muu. Mä kielä, että juutala, ja mä oon sillä killan.
0: No mun mä fettin loukka, että nää ei munkin kalla hattin kalla. Mä oon tehallas faddaa tällä, että mä oon tehallas tällä teht Israel ja juutala, ja ei pidä. Ja ei takal saari niitä mun kalla kirohku, jonka mihki mun mielestä kalla, tai alle unnan kalla.
1: Tuolle alja puhta muhtin särvekotin särini tuomuudi uske. Ja musta mielä lohtas ruumalatse kirjis oktan uploa kapihtelis vuots ja nuppi virsa tuolla. Tällä pöylyski tjalla. Mun jieran tuolle läku ipmil hilkun irtas armuka. I eisike. Mun namai Israelas Abraham Nalis. Benjamina kyrtas. Ja det kör ju nuppi versas ipmil i det hela kun aramukis mai outa jolla väljen. Ipmila väljen den aramuka. Där ipmila erinaman aramut.
0: Ja, nu on läge. Ja mun aiku läski vähän muistella, että mun majen houtal tehtän, kun nu pär ollut laipiirra, mutta te mun alikin tuolla ristallas aviissai. Ja kähtsi tein ristallis programmi, kieltä ja maailman puoli, kuten kala kauni. Te mun on maja alka nämpu ja ampaat. Ja kun louan piippale ja oanjan muu lähtäällä tämän aike Israelissa, te mun oanjan kalu alle tselksi, että ollu piippale einustusain, että hyvät profetiin, millä tarvilli. Tällä ei ole olla suvan. Ja on olla suvan minä aikis. Mun on kullan muhtina lohka, että mieli täältä kär höyprofeettiske tider. Että mi sahti hain heidä me tjalmion tjelkasi, että tahta holla suvut, että te piipala einustus. Min tjalmi jous. Just mi bäs hainit, tamma ei oppila profeet paris testamentis tjallan. Ma Jeesus ta jäs lohkan koda heli ja mi en tjöjju vistoppele den oda testamentis. Tällä alle nää. Mun jutsen tällä alla outelus, mi sahti näleko historia outa kihti jo tehtit. Mä et on jutsen tämän pitää.
1: Teillä hui mielenkiintävästi, että teillä hirmasta ole päättää. Teillä puhutte Jeralta, että lähdet oppi uskku Jeesusi juudalatsat. Anja ku ruumalatsa kildis 28. kapitlista hati Paulus tjalla ati talle opa Israel besti juvu nukula tjallu juvun. Sionis puhata besti son jaukada ipmin lähtum vuoda Jakobis ja talle muu lihtu sinkun mun baltan eret sin sut. Tällä ihmillä taakkaan lihtu suu alamukin. Ja mun kaverin pielistan luokka, että en äde olla sit mitäs lää, mutta Israelilla taas pesty juuvu, numo taas tredju.
0: Joo, ja se olisikin ollut, mutta he varmaan teidän niitä, että mahtata juudalas lää. Tällä alamut. Mutta juudalas vuotta tällä oskua, niin maittaa. Ja ristalaisen ja juutalaisen, mistä on sama vuodu, Abraham. Abraham tämän ohtui, joka on lohpailussa ihmillis. Jos muisti betet Abraham on paris testaments. Tämä mille naihtelan saaran ja ohtui, vaan maana, kun saara oli ohtilu ja ei puolis. Ja vuosi kerti, kun tjoidjuja liian pidä, tällä paris testaments, vuosi muusis kirjis, kuikten blokkaa pihtelis, mun saattin tämän lohtas. Herra selki Abrami, vuolke äänämistä, souka luhte ja ahja viesus, tämän äänämin main mun chaihan tunne. Mun taakan tuu stoira alamukin, mun puuri siunidan tuu, ja taakan tuu naamas tuorisin, ja da shadda puuri siunadussan. Mun puuri siunidan tai, käh puuri siunidit tuu, ja kaaruhan tai, käh kaaruhit tuu. Ja du siste puri sivni duvuik, puri sivni duvuik, puat äänama saukat. Ja vihkas tuoda lohpaluskalla.
1: Ja tällä lihatte, takia kaaruhit Israela ja juutalatsai. Da vahta kaaruhus ipmil tai olomui patsil. Ipti olla herama tuodalas ässi.
0: No mä läin.
1: Ien tällä tuostastan takat.
0: No. Mutta tatke mii vaada takka loluhatan. Ja numo tal lämä il mistä hyvä lä kol jo judsa dat kala lämas kal aika jo ni an että juutalas alm me jälte sahte että Abraham han deli dat ta maatu sahte lokten den Israel alm että hyvä juutalas se hebrealas se de da li da hale ku ja de dan parini mi de sahte illa hala bo sahte ja ta lokpi du bun parini mutta de sahte Isaak. Ja tämän päälleni Jaakob. No, tällä, missä sama ihmil ristalaisen on ja juutalaisen, missä Abraham ja Isaac ja Jaakob on ihmil. Nuo on juhuilu loppu paris testamentissa. Ja vaan ollaan naamuhuvun niin loppu oda testamentissa, kun mä itse. Ja sahtan, mästä nelokka, että tehdään Israel alam, että juutalaisen. Tällä ihmillä valjuvun alamot. Ja tällä on varmaan mun mielestä sujaa, että mä olen hieman valjuvun ofta alamot. Mä en pitää sinua spesiaalista. Mä olen takaa kai nuu. Mutta hieman haalii tämän alamot pohti chaihi, ki se on lää. Nuohti, kun Israel alamot, ei juutella, kun tahtee näkeke hieman vuosta, te tahtee tätä rankkaistuu vuoskuun lahkai. Ja kun leki jäi, kun lähti tätä purisiivni tuvuikin, niin jäljellä historia tjaala manna miehtä kiittää minä aikaa. Mutta tämä on ihan asia vajaltuhtan etsi almulla. Ja se, no mainin kuin Jeesus jaami, tai sahtaa lohkain, että Jeesus tänne eestän Abrahaman aallista, jo Daavida soukas, koonalas Daavida soukas. Ja Jeesus tänne ees juutalas. Riavallan juutalas niissä on olemassa marjas. Ja riavallin toppe juutalas kauppuis Betleheimas. Saattai pajas juutalas paikkis ponnamali Nasaret. Ja puhta, kun saattai pajas, tahtan ohpai puhta juutalas, no ei linumo juutalas, syynä kuukas maana ja no, että vuostas kristalas, että jota mä halikin juovu Jeesusa. Tätä on nekin juutalas, tämä mahtajakin. Mä Jeesus välillä, tämä on nekin juutalas ollut.

0: No, jede on että tahpa huoika alle arti manjel suodi, kun lekki ne olu juutala, koottu juvu miehtää ja tuolla tallu juvu. Tällä saada ne, että oh, mobtaan, koosta taika olikki saada juutala. Ja tällä on alle arti, kun opa saada eikä tuota, mutta tästä FN stoppaa. Tällä ei alle unni tähtiin äänislohkumi määrin, että si fertit rohturiikka rahkadit huks pajas juutalaisilta kosa tappes pahtari manjil nadal na kosa asun kosa tappes millä vai ruokkutu ja takaa on hekka kalkadia hiena pihta millä toppe middel haavelaakka ta millä lämmäs Israel ja de manjil suodi tällä njäljän ploga maija otsen plotsoide njäljel oli kaftis te vuoduduvui Israel riikka ja tällä ei mai vaada vähän saavassa makkaan naammakkaan saada, mutta takkaan penkyyryyn tappaa, että mieltä saattaa tälle tästä staataministeriä, tässä leikkiä, tässä kaunin heikkiä, että tämä ferti Israel, tässä on lämmöistä naamma. Mutta tämä hiljankalta saadaan just tämän historiassa, kun tämä ei millä lohpidaan Abrahamien, takkal lyfti olustuorat. Mutta ainakin mannil en suovi teillä lämmöskal tällä te huunna iänä pihtas millä lieppä. Te ei ole varas tuoda kuin Finnmarku. Tällä nuu fallhuvun taan aikis mai. Jo ehkä rinkami joppe tahpahuva. Tää falla ollis maailmi. Ja sahta jutsi mannis on tehnulla. Mie lähtas ko jo ehkä rinkama ja parikit. Te det där faller hon ju detta rika.
1: Det är nog varsin jordarna som visste.
0: Nej.
1: Det är min tappe Europa rika ja östen min gåvlo rika. Ja, då ni tappsåg att kristallar är lite mojtaligt. Jordarna som blir många loppade oss att uppmiddels lära jordarna som det. Det var ypperliga armot. Jag sa att borsynade oss på att det syns mitt i det.
0: No.
1: Det är det något som jag hade.
0: Ja.
1: Jag går med borsynade att Israel hittar att sig. Det är på att ypperliga borsynade oss mitt i det.
0: Mm. När det här är hur artigt det är Israel. Det här är den rejs som huxar och bajas man gör så. Det här är nog stor och jag doppelar. Nu on ollut, mutta täällä nu maailma lahkai outana johonkin lahkai teknologiaa ja vist täällä vissa hui chaps on, mutta mun teille, mä oon mun kankan loh. Ja tää kun tredju naam tämän muusiskiilistä, mä oon mun eskilohkin, että ja luu siste puuri siuni luvui puu heitä mä soukat. Mihän lähe nu puuri siuni luvun tänne israelska teknologian. Puu me joppe kaununa peesä ja me just tällä. Det är hon att jag har stoppat maskinen sist. Den stoppar i Israels huvudkujuvun, rakaduvun. Ja det talakasat, puhattekar medicinsk utstyr ja talakasat. Toppar en forski hujolu ja tällä hui njunnudis puhattekar forskin aadajon. Ja puhattekar, no alltså tällä hui njunnudis jäkki rinkan ja da maailmi purisivna, olis maailmi purisivna, den ja etsi tsehpodakan, etsi teknologian, etsi produkteri. Mulla on jo juttu, kun tämän aikin lävi, lokaamika laiku boikotti Israelia, täällä tukkar ja takkar. Ja da boikotti, ten juun jaffa appelsin jutin. Mun jutin ei tiedä, kun siinä mihkiä. Just da laiku tuodas boikotti Israelia, teka oli heikki, kun mobiiltelefoni, tahtamaskini, elektriska bilja, talakasi, jättestartari, botekadinka. Tämä on jälkeen poikots.
1: Ja tuonne varo pitnän tuppi Israelissa, mun on jopa johtan. Ja lehti nuo äinen tuppi, että täällä mäimme tsehpi kilivit tai saattu etnamiita ja örkini. Tuppi on vaikka makkar sattut. Ruusmit ja olisit on jäklaan sattusat. Ja tämä piirikin hieman tämän taas, mä itse.
0: Ja me tuolta puolesta testamentissa, että att doppudan igen, men stoppa galga sattu mehti galga ruunivi ja alki blomstre shaddat. Ja tällä nu olu einustus, mä toppu tjudj, mä läädä, mä ei mei ole einit. Oi, viettän tjudju paris testament, sniedakka alka, ja tällä on nu. Ja mun tuossa, mästä läyn luokka, että mun tuossa ei luoda no aini, mei en puhta toppu, mä ei mei en päässä ainit. Ja tämä mun velaikun naamuhi, että Israel tänne teko, i millä tekkään väkkiä, klokki voi mai mukaan luokka. Asa Mikael Israel pokte aini mien shadda doppe outa belte anita o da na da heinustus mai mun lokin dan hab o lu mahla Israel birra ta mi tahpa huvai mi la tahpa huvan outal max Jesus ariga da me koska ga ariga di mo ke kuude lahkai Jesus ja min ta la pua heinustu vun ta shatte justu no mu chochoi Jeesus pajas tjoidji lämme, puhut tiet, tiet tjoidji toppi, tätä tahpa huinu. Ja tämä profeet, alltså tätä ennustus, tämä tahpa huvit talmai. No tämä ei mää jäällä, että haalai me tien piirre, että Israel kalka ajju suu riikko fosloftulot. Ja tämä tahpa huin manjil suodi. Ja la nuu oulu tahpa huva manjil suodi. Tämä ennustus, malte olla suuvan taadista ämpö ja ämpö. Ja ja di hatte ne mai choggio dopo muni mutlau he sekel voi tala da pei profeta i luhte choggio at munai kun chokke jan alamuka vas ie jan reiki ja da tan da pa ho ja oft sei san choggio te at te kal klotti mel poat te kan roud lotti mel ja batta roud lotti la ja da choggio da mai at alkus mun saddin quelli piuti dokko ja da la niede ko nani ada ko kohtu ne juuta lähti matel toppi de jasku riskan pahti Israel ne ada ko imu saatte lok fille kal mutta nani ahte do ko
1: kutta ido
0: ko kutta ido ko roftu lotta ja se cho jo do pin pe pale no so ja manni lai kun sad beauty alltså da ka jägere alltså fiskere ja jägere ja dal la nu olu dat antisemitism är det gör det hat på riska ja natta ta ferti pahtari, pakkus man vaikka ei aikuisi, ei lyhty kanssa aikun, aga kuitenkin tämän riiska kossaadan pajas, mutta tämä ferti, tällä pakku, piraafi, tämä ei palla porukin riiska, tämä ferti pahtari toppilla, toppilla tekkar, kos palli horrut.
1: Ja tämä puhutuun juutalat täällä, tai baby, toko Israelis.
0: No,
1: ei paljon nuoru vasta oppi Amerikka juutalaiset. Pannella pöydillä Amerikka. No. Mutta tämä oli Eurooppa juutalaiset. Ja kanske oppi mai ruosas puhutti ollukat.
0: No.
1: Ja paita tai Afrikka riikkaan. Toppina mai puhutti.
0: Ja. Ja mun tein näin mainimus jäi jälle. Hoi on ollut Ukrainas saada mai pahteri tohko Israelin.
1: No.
0: Toppina mai hoi on ollut juutalaiset. No.

0: يمول إمو إشتندوش يدا أصدهي نستوس ما هلفل تحبهو مستا تحبهو ما مي تيحتي مي قلقا تحبهو تما يونسكي نامو يتا أوفتا بيبس قلق بوك موري ديت نا يديت تهيكال بل تحبهو مستا لادوس قل تهلاهوي أولو دال قل مورا دوستوب إسرائيل اسمي أتك قدات تهلن لامشتوس قل ريستا لحجي يا يوتا لحجي kask suivatkal vuest hahku no että tät joudalla chal paljon kiilinä no
1: kuulla Jeesus abirra
0: no eikä ba kuulla hal hei maite ristalla chal mutta tän eikä tältä takkar messianski jöder att tältä takkar joudalla mal fuomasan att Jeesus ei kustu messias ja tällä moridan ja tällä toppe toppe saari niin kun ei ole best juutala saari niin ja muistelit tän nadan messias piirratti että hän ei Jeesus tätä saht alki valt vuosta on kun tuo lohk tätä messianski jöydellä muistelit ja the best toppe itse kiji on lohk että minä niin antaa chodju tätä stemme on kun de juutala kiitsi mä tahan, että hän on minun paristestamentta. Niin mun tjöjju biippalista, kun haalitti tällä tjallalat, profeetta ja lahka. Ja tällä on nyt sama kuin mistä paristestamentta. Mutta tämä on aina hiltä olla testamentta. Mutta täältä alista on kuin muori, että oppi juutala Israelissa, kanssa oppi RSS maailmassa. Tätä haalikki tänne olla testamentta tämä jäänyt. No että tämä lää jo joudusta moradusta, että juudella kallikmai puhut ei fyllä tallihet, että kallikmai moridi. Ja tällä vielä okta tinkä mä Jeesusta edes muistelen, kun se on puhuttu luottelua, että se on puhuttu oljuvaarialla ja oljuvaari kostalla.
1: Tämä on oppi Jerusalemassa vähän olkupäältä.
0: Joo.
1: Olkupäältä on pääriskauppuja,
0: no.
1: Että oljuvaari.
0: Joo.
1: Hui vartus, no. Että kun tjöjän päärältä, no aina hui viitä.
0: Tuonne lämmäs mä Israelas, mua tuu mielestäni oppa.
1: Tietysti fiina, että ei ole apspäikin, kun Jeesus russi näyli uvui, ja kun se häytät uvui, täällä Jerusalemas. Mutta tuon mä viljen mun ja hui merksuhti, mä fiina, että Holocaust-museas. Toppeli tämä museo kohtuu jo vissa Jad Vashem. Jad Vashem. Ja tällä lakkar muistu päikki holokosta virra. Ja toppe on nimet joudalatja ei pikt siimallikin suolaikki kiovahikki. Ja stevili ja atnoberkasi piinmallikki kovat. Ja tällä oli suurakat ainit. Ja mun päntä tjärustontin. Oi, niin ofta filmi, mitä filmi on vun suodaike. Kuikte määnä tjohkapa. Kuule jahkas loi jahkas paltalauvai. Velja ja oäppä. Ja oäppä vikka vielä tuolla hiekkas ja velja jäämi tuossa kahtala. Ja oäppä pääsi tjirrut. Ta tjirru hirvadit. Ta oli ka nelkun, vaipan, tuelevan. Ja ta oli filmi juvun. Ja mun tien oinin, mun päntä tjirruin.
0: Joo.
1: Ja tämä on mettien laatni, koska naama ja kovat vain, että senin ja ruovis tai olomuikilla kodijuvun. Sikin naama ja tahtunat. Mutta oli jokta seunis laatni, man tjalla vätsimet. Ta plikki gelendrat, tai tjalla vätsimet. Ja te tahtsi siivadit ja tjelläkasit määnäi naama. Kuas kirjallan, kuas kodijuvetse. Kvast jäppme ja naamat. Ja mun ollin kuulla njälja naama, kun vältsin den seunistoon
0: no.
1: Tjada. Teki kvekte kanta, kuhtan plöjy, tjirjan plöjy, och den njöjtas, kun mä jahkas, ja löyvi njälja naama. Ja kun mun vältsin toppe, då oli nulossa, hatte mun älikin tjirrut. Mun tjirru bootin olkstoppen lanjas. Ja era turist, mun leikki tjöjtsi mun olkupäältä, kehtsi äärettiin mun, kun mun kanjaltiin hirvadit. Ja mun leikkin toppe, te juuri tilin, tai määnäin lat naamat. Mutta ta määnät, mä häljät min koskas, mä liutsi kalakan lat norkas, shottan. Tai määnäin äljät naamat. Me järpiä sen tein määnä en uhpas muut. Mutta siihen määnä mä toppelikki tonjallikki naamat. Tiedoskilla muhtin määnä huudun naamat. Mä heille min koskas, mutta olluka heille naamat. Ja tätä tjiru, tjiru.
0: Muskalla mä vekkär vaasa, kun mullekin Israelissa. Mä en mä finna, mä tämän jadvasemmas. Tällä liian salkusta, että muisteli, että mistä kaita. Ja då måste ni jadva skäm, det namn, jadva skäm. Det här vet ju vår bröllstestament, Jesaja 54. Men ni måste just den tjala pahki, mutta tas tjöjjö, va skäm, det här hebreagilja, det här namn. Jadva skäm, det här ett evig navn.
1: Ja, det här
0: namn. Ja, det här tjöjjö är uppe den Jesaja luft, att mun ei kun tunja addit aalas namn. Mikä ikä ka kuassi ja sihku juu herit. Ja da kodien na kodien lekin kuulla ja da bohtin de kodien na den la i man lotte på kost mana i na ma lohku juu vaikka. Ja ka da nu chuo zai tau tu de de plak to pa mi se mas mun mai da mun mus mai ja just ne mo don loha ta ka na la kole ke hiro ma ku mun bohtin da polkus. Ja oh, ja mun nu tjärrun det juutalaiset tihti ja mästä lohan ejamme tihti, kun mi älät addin käy juutalaiset läät. Ja kun mi en taan aike, en toadalallat. Ja en vaan suhi juutalaiset. Nu olu kun olla killan taan rahtsai. Nu olu kun olla shantan killat. Pois kun nu olu, mä en millä hodjun siis. Ehkä mi taare vaan suhas siinä. Tien mun judsekin ja tjiisrun. Tällä kalli tjuotai nuu isturas kaada sitte outtuide jäppi fiinit jäppi den museos. Ja de mun judsenki, että ristalla se olu mun kagajit. Ta kagajit kalli tuotai äänpo teht tai juutalaisja ja Israela pirra. Kun taas lää nuu kuoptas ässi. Sihki taan minäikis ja historialaisja. Ja en outskuuli, mie en kalka tahpahu, kun Jeesus kalka puhasta teikka jätnän alla, puhasta oljuvaari alla. Ja toppe tjöjjuen, että toppe tämän almustuskiitis, mä hui oulu mie en kalka tahpahu. Mutta tehtäkö sattavaa reerafaa, tämä ei tämän aikki, kalka sattavaa programmassa kaltien pilsata.

Tuon lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivälas Osku, mai radio DSF la Bohtalan. Tekniskarin lämm Stormud Gyslan, ja don kuullut Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan, lä Rickard Fosslan suojahan.

0: Søndag 16. august fortsetter Samemisjonen sitt sommerstevne i Finnmark. Det skal være et gudstjenestelig møte i Smørfjordsguide kapell klokken 12 ved Alf Christian Tellefsen. Samtidig er det også en gudstjeneste i Børselvfjellet kapell ved Nils Borge Teigen, også den klokken 12. Søndag 16. august klokken 12. Børselvfjellet kapell eller Smørfjordsguide kapell. Hjertelig velkommen.
1: Evig det låler lavet det hekt. Lørdagskveld bønn på samisk. Når mitt råket allat. Det legger det all rakk i salm eller kjærtetjen i ibnilen. Gitt og jovun, ja, god ned hjert og jovun, den eker i spottus, den åktas, kolon lett. Nuht armolla chattolovun ja läitin mu kitta tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mäskälä siellimis. Mun te toutastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ofta ke tjaleme raukalan pottu. Jopis on tosta vielä ellin rääfälöttä ja tervon tämän vohku ja tämän päivi. Just on ihliivtä pojas tuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtä suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtjalas tjalimi ihliivtä kohtuun muu potil. Mainojuvun ja räämiduvun lääkid on tämän ähtjalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kehtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs naama puhtaan artmu ja pörrivuola outas. Maidonle munje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tään. Rähkis vaimu läädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tämän vahku rihkun tuu mielavästäi ja tuottien tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtati vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli te loihti muu ruupasa väldät. Ääli te muu tjalmi okti kärvijuvut. Outal kun on lät orrun sai välta muu siisa. Ja outal kun muun länt outan vaimustan. Ahti don läht muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti mun vaimu älilösi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti mun sielu älilösi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapunko jäppima. Ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi. Ja anasin vuostu, hiedi ja kähtsälusa äikki. Faatmast yhtsit muudu admu faatmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja pahan peivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tjäje hyvtsit ahti don lähtä Israel koti hätti, kuhti ii vaade ikke kassi ja vaippa. Kotasi mu patilta nii ja don Israel koti hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin. Pahte päivä ja pahte vohkuja. Oppa ellin aikan tuusisti tuutni kutnin. Puhde syyni yhtse muu. Tasko in mun luehti tuu. Outarko ton lähmu puhde syynidän. Puhde syyni yhtse. Min puhkai tuu vaimo läävis vuolat tihti. Aamen. Ähtsä miin ton kuhtelät annis. Pasu huumus tuun namma pohtus tuu riiska. Shattus tuu tahtu. Moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootni min päivällä släibämet. Ja ahti mitkide min suttuitäme hantakasi. Nuh ku maittai mii antakasi aattit min velkolotjai tosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.

moça solteira, gostava bem, porque vai muito. Vai muito se sabe. A mamãe me chanta, vai a dar tisani com talenti. Muito bem, me gau, no jogo se me sani daquin. E a baby, baby, vis oscui, toi, o rakis hukti. E kerta vas hukti, kita loppara, kai, outa nipsimme. Ja mani musta auto, kassa chattasimme. Jeesus Kristus, minä herramme pohtoin. Ah, se mieto on kuhtele hänvis. Paso tuvustun ammaa pohtostu riikka. Sattostu tahtu mua hänvis. No maikka jäänä malteen. Ahti mikki te opni min väivallas laipaamme. Ahti mikki te min suttui tämä antakasi. No kun maikka me antakasi jätti min velkulepsai tasaamme. Alle tuolla minkä hätsalu saisi saa. Mutta päästi niin pahaa siellä. Taas kun tulee riikka, pahmu ja kunni, akalle puhti. Aamen. Herra purisi niitä minkä varjelittu miin. Herra tiuhtasi tumua sitten soukamiin pakkeliin. Ja liittu mikki taara mukas. Herra vajitittu tutan mitä minä laa. Jättäisi mikki tietu raahaa. Ihmel ahti, ihmel partni, ihmel passi hoina. Namiamen.